0: esule eno.
1: No.
0: Au wetuli. Hakati olwaleero tugenda kutandika n'ekyokuyiga ekisooka. Na?
1: Na.
0: Tugenda kutandika n'ekyokuyiga ekisooka. Inshallah ta'ala. Twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita. Naam. Twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita ebyenjawulo. Olwaleero tugenda kufuna ebyokuyiga tutandikana katundu akagamba nti wa idha suhufu nushirat. Wa idha suhufu nushirat. Ebitabo babiri babyanjuluziddwa. Naam.
1: No.
0: Ebitabo by'abantu eby'emirimu gyabwe babiri anjuluzibwa. Babiri babiri babiri bakiyita batya mu Luganda olula babiri babiri bikulwa
1: babiri babibikuddwa
0: babiri babibikuddwa. Eyo aya ya kumeka sheikh
2: wa idha suhufu nushirat.
0: Naam.
2: Aya ya
0: kumi.
2: Ya kumi.
0: Ina ya kumi na.
2: Naam.
0: Wa idha suhufu al-amal al-ibad nushirat. Ebitabo by'emirimu gy'abaddu bwe biriba bibikuddwa byanjuluziddwa. ليقرأ كل واحد صحيفه صحيفة أعماله مليوم واسمه أمير أمبابولا مليوم واسمه رواندكو أبي قاطع كميري مجيء جاكولا
1: نقول
0: سمع البابولا كل بابولا
1: الله أكبر
0: ntagere kisabunji. Eyo aya bwete wefanana kakati eraga kubikulwa kwa bitabo na kwebala kwa muntu na nyine kitabo
1: ngati banna kubala
0: ngati banna bakumubala ponyi moro kubikula na labaona obataona.
1: La ilaha illallah.
0: Kakati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen
1: rahimahullah
0: ta'ala ya lete chokuyiga mu bigambo bye nga kinene byali nyonyola byali nyonyola ayiyo. Naam.
1: No.
0: Ya gamba wati aganti as-suhufu as-suhufu ni vitabo ya masahifa. Ebitabo bingi babiyita suhufu oba ebiwandiiko. So sahifa kye kitabo ekimu oba ekiwandiiko. Tegereka.
1: No.
0: Wahiya ma yuktabu fiha al-amal nabyo bye biwandiikwa mu emirimu failo. Ntagrekse.
1: No. Eri
0: kunganyizi wa mwemichi.
1: Emilimo.
0: Emilimu java hatu. Jeba kola. Waalam. Manya. Ayuhal insanu. Owangu umuntu. Anna kulla amali mtaamaluhu. Ntibulimulimu gona guokola. Minu kawlin. Chibechi gambo choyo gede.
1: Allah.
0: Au fiilin. Obechi kurwa chokoze. Fa innahu yuktab wa yusajjar bi sahaifa ala yadi umana biwandikibwa era ebiwandike ebyo biri mikono gya besigwa kiramin katibin abebitibwa abawandisi bamalaika ya'lamuna ma taf'al bamanyi byokola yusajjal kullu shay'in ta'maluhu hatta tuwafa bihi yawm al-qiyamah bawandika buli kyonna kyokola

0: okutuusa lw'oli kisasulwa nga bwe wakikola olunaku lw'enkomerero. Faina allaha subhanahu wataala yaqul, agamba allah subhanahu wataala fi kitaabihi, kati eno aya gyetuva okusoma ey'ebiwandiiko yagivuunuza aya endala mu Qur'an, wa Qur'an yevuunula allah subhanahu wataala gati wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi, buli muntu alina tugambe tutya ekitabo kyakirina mu bulago bwe mu singo ye ayita nakyo fairo ye ayita nayo. Kitegeeza nti emirimu gy'omuntu emibi oba emirungi tegimwawukanako olubeerera, kyategeeza ti fairo y'omuntu ayita nayo temwawukanako, ebibi oba ebirungi byonna ayita nayo.
1: Nsaba nveko wano katono,
0: tewali kimwawukanako
1: ate tukomewo katono.
2: Mukyala
3: wanzi mwana,
2: nafunyemu ekirowoozo oba ettaka lino tulitunde nyongerezeeko sente nkusindika osobole Japan, kuba ndagenza okitunuuliramu ng'ettaka lino litutunuulidde naffe tulitunuulidde, terikyalina valu yamanyi eritugattako.
3: Mwami, bizinesi ennaku zino si nnyangu.
2: Ate ziti
3: olabye otya? Bw'okwata sente ezo n'ettaka lyaffe liri ne tulikwasa aba Joita Coffee Works Limited ne batulimira emmwanyi.
2: Nezikola ki?
3: Olaba emmwanyi za daddy mukyalo, aba Joita Coffee Works Limited be bazimulimira.
2: Vaawo
3: zeeze emmwanyi zaabwe eziri ku mutindo ogwa waggulu ddala. Ate nno mwami olaba, mu myaka ebiri tuba mu magoba ate nga tetwesitulesinze.
2: Vaawo ogambye kozi babayita baani?
3: Joita Coffee Works Limited.
2: Nkitegedde lwaleero
3: ntiti
2: nti behind every successful man there is a woman behind.
4: Basange wakiso ku Hoima Road ku kizimbo kuri Sentinel Bank, esimu 0787 9 7 9 7 note 7 uwa office line 0200 9 12 9 9 nitaka likwasa aba Joita Coffee Works Limited otegekere bisira byo ebi umaso.
5: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olukulu olukulu? Fumba amazzi oseemu 14 tambi spaghetti ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi, muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
6: Uli wakati mu program
7: tafsiri al-Quran al-Karim
8: wana kupal FM.
1: Otyo nyala kukulisaye mukwano kulikira yoddala webale nnyo webale dda okubanti okyali ku mukutu ogw'ensonga Pal of Africa Radio kulali omuntu wa bulijjo. Tukyali mu program tafsiri al-Quran, tuli ne mukadde wange Sheikh Abdurrahman Muksa. Mukadde wange tugende maaso
0: watugende demu kumulamu
1: na
0: Sheikh abadde avunula aya ngaajivunuza endala mukwongera okulaga nti omuntu byakola tebimwawukanako ayita nabyo ebirungi oba ebibi byajja okusasulwa ku lunaku lw'enkomerero. Nga kifaanagananga bw'olaba omuntu bw'ayambala eky'omu bulago, abakyala ebyambala bye bayita pelada,
1: necklace
0: zaabwe, ebibambala bino ebibira
1: ebyezaabu
0: nga bwe bayita nabyo, ne Allah alaga nti omuntu emirimu gy'ayita nagyo fayiro yote kuva mu nsingo yo, gwe ogiteekamu ky'oyagala kiteekebwa mu yo, ky'okola kyo kiteekebwa mu yo. Ntegereka
1: gwe kennyini gw'omanyi by'oyina okuteeka mu fayiro yo.
0: Kakati Allah bw'agamba nti ebitabo bwe biribeera bibikkuddwa eby'emirimu gy'abantu, kitegeeza nti fayiro yo gye wakuŋŋaanya bw'eriba ekubikkuliddwa n'ekulagibwa nga tolina ky'owakanya kusinziira ku butya bwe wayita mu nsi.
1: Ntegereka
0: bulungi kyava agamba Sheikh namaze okuleeta aya eyo agamba nti Allah agamba wanukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Tugenda kumujira ye kitabo kuna kule nkomerero chagenda kusinkananga kibikudwa manshura ayi maftuha wa idha suhufu nushirat.
1: Naam
0: ebitabo bya baddu fayiro za baddu bwe zilibeera zibikudwa buli omu naawe bwe yiye nga bweri.
1: Allahu akbar.
0: Kyabaagamba sheikh oluvannyuma lwokuleta okuvunula okufaanana bwe kutyo n'agamba bw'ati agamba nti iqra' kitabak yaleeta aya endala soma ekitabo kyo kafa binafsika alyawma alayka hasiba kikumalira okubeera nga ggwe kennyini weebala weetunuulira butya bwe watambula mu nsi liri agenda kukubala.
1: La ilaha illallah muhammadur rasul.
0: Ezo aya zonna zivuunula eri ey'okubikkulwa kw'ebitabo lwaki bibikkulwa omuntu abeere mu mativu nga talinaamuka ku nkuna kwonna ifeiro ye teri yajimukolera yennyini yajikolera nga bweri bwatu bwe yajikola.
1: Allahu
0: shabaga ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi agamba nti mulire ebigambo bye kalamun al-an ebigambo byaffe kati nga twogera wa nahnu natakallam nga naffe twogera yokutamu biwandike kalam baadhikum ma baad ebigambo byabamu mwebukana bokka yuktab kullu kalamin yuktab ebigambo byonna
1: biwandike
0: biwandikebwa chabaleta aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atib aya 11 sura qaf ما يقول من قول الا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر ترى وغنا كيغامو تشو نوكو نيوالو ملائكه مليندي ليدي اغوبيريتشو اوكوبيرانجي تشواديك
1: تشوتا نافروميا
0: ايو بيغامو اينا
1: ملائكه تشيلينديرا
0: اي بو تشفورميا
1: تشفورميا ناي
0: تشواندي كيتشيرونجي اوبيكي تشيبي
1: chota fulumiza techiwandi
0: chota fulumiza techiwandi
1: choroze zobro
0: choroze zobro ina sharia ambaka ngati Allah yasonyi wewe mtu ya roze roze
1: Allah akbar
0: moyo wewe kumnyumiliza agana masuna ngati wal hadha ne kuroecho qala an-nabiy sallallahu alayhi salatu wassalam ya gamba nabiy sallallahu alayhi wasallam min husni islamil mar'i mubira ngati obusilamu omuntu buteredde tarkuhu ma la yani kwekuleka ebitamukwatako hadithi ni mtabu cha Tirmidhi min husni islami almar'i ebiraga nti obusilamu bw'omuntu buli neddaali butuuseeko buteredde kwekufuga olulimi lwe ebitamukwatako buli omuntu lw'alondoola ebitamukwatako n'alondoola buli kimu kibeera kizibu nnyo olulimi lw'okubeera nga teluyitako bigambo ya kugeya abantu
1: na kutemerera
0: abantu kukonjera abantu
1: kuwayiriza
0: na
1: kulimba
0: kati omuntu jako mu kubanga alongosa obusilamu bwe atuke kisera naberange ebintu ebirala byensonyiwa bireme kuberanga bimutuusa mu mbeerea eyokubanga ayingira mbitibwa byabantu songa akimanyi nti ajja kubuuzibwa buli kyayogera kiwandiikibwa era wakukibuuzibwako kyabagamba sheikh waqala sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yanakriza allah runa kulin komerero ayogere ebigambo birungi oba asirike hadithi ya cha bukhari ntegereka kyabagamba sheikh لان كل شيء سيكتب عليه قبانغا بولي كيندو كيجا كوانديكيبوا كومونتو
1: نعم
0: بولي كيميجا كوانديكيبوا غابا تشيري ومن كثر كلامه كثر سقطه ينابا نيبي غامبي بينجي n'okuseera kubeera kungi. Alladhi yukthiru al-kalama ayitiriza ebigambo, al-kalamu yakthuru minhu as-saqtu waz-zallat. Ebigambo biweramu okutomera kungi n'okuseerera kungi. Fahfad lisanak kuma olulimirwo, fa inna suhfa saufa yaktubu yuktabu fiha kullu ma taqul. Ekitabo oba ebitabo bijja kuwandiikwa mu buli kyonna ky'oyogera. Wasaufa tunsharu laka yawma alqiyama, era ebitabo bijja kubikkulwa, fayiro zijja kubikkulwa ku lunaku lw'enkomerero. Ono njagala tufunewo mu bigambo bya Sheikh tufunze wetu ti tokugamba nti ebitabo bibiri beera bibikkuddwa kitegeeza ki? Kikutegeeza kwe kufaayo kubanga bibiri beera bibikkuddwa ogenda kusanga mu ekyo ekikusanyusa, so si ekikunakuwaza. Bigenda kubikkulwa lwaki? Lwakubalibwa na kusasulwa. Sheikh Shabda aleeta ekimu ku bitu ku bifo ebisinga okubeera okukola amazambi ku mubiri gw'omuntu olulimi. Nakugamba nti weegendereza olulimi kubanga buli kyoyogera kiwandiikwa, era abantu aboogera ebigambo ebingi nga tebasirika baseerera nnyo. Faayo kukuma olulimi lwo luleme kuteeka mu buzibu. Kunaku bitabo binaabeera nga bibikkuddwa muba okkiriza nti ebitabo byakubikkulwa, era tuli bakusisinkana Allah subhanahu wataala. Ntegerekise
1: bulungi
0: okusoma Quran ensoma ey'okugyetegereza, so sso okuyita omuyisi ku aya. Ebitabo biribeera bibikkuddwa lwaki bigenda kubikkulwa? Bwe biba bigenda kubikkulwa kitegeeza ki? Eri oyo asuubira okusisinkana Allah subhanahu wataala kimutegeeza kweteekateeka kuba nti asiŋŋaana mu bitabo ebyo ebimusanyusa, so si ebigenda okumunakuwaza. Ekirala nti bamalayika babayitaba mutasubwa tebalina kibagenda kulekayo mu kukuŋŋaanya kwebyo byo mukusinziira ku butya bw'otambudde. Ekirala nti gwe kennyini olwaleero gw'okola fayiro yo ennungi oba embi,
1: oba ogiteekamu bisuubi oba pamba oba mayinja. Allah
0: ekyokulabirako ekisembayo ku nsonga eyo, tuwangaala mu nsi muno ne bantu bannaffe nga empanga yaffe gye tuwangadde nabo ebeera abantu bagimanya. Abantu bamanye buli muntu ebiseera ebisinga butya bwawangaala. Ntegereka fayiro eyo esoma ku lunaku lw'okufaako, oyagala oba toyagala. Hatta ne basomeeni ey'omujamala ey'okuwaniriza nga bawaana ebitaliiwo, fayiro entuufu abantu babeera
1: bagimanyi
0: gwe kennyini kye wakola.
1: Kwe kugamba nti katugenda ku byafaayo by'omugenzi, abantu bagenda okubigira baga nti awo mumuwaayidde,
0: awo mumuwaayidde kimutamuwaayidde
1: baga nti
0: ng'abasajja nabi bamuyisaako mayite ebbiri ani boogera kwemu ebigambo ebiri sallallahu alaihi wasallam naga nti byeboogedde bikakase. Wabaawo gwe boogerako ebigambo ebirungi naga nti bikakase. Ya Rasulallah, ate kiki? Timuwe bajulizi ba Allah mu nsi, mumuwa obujulizi ku bantu. Lwaki hatta n'abantu bannaffe bayina fayiro ze batulinako okusinziira ku mpangala yaffe? Omubbi bamumanyi, omulimba bamumanyi, omwenzi bamumanyi, omutemu bamumanyi, omukoro bamumanyi,
1: mulyazamanyi
0: bamumanyi, era eyo bajja kuyimwogerako nga ne mayite ekyali mu ddiiro nga baakamubika. Tuyafaana abadde afaanana bw'ati omusajja lwakuba nti mugira naye abadde afaanana bw'ati. Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Walo ne basalira abantu ne badde ebbali mu bitoo bwe baga kati oyo musalira waaki? Tubadde tunywa nayo omwenge.
0: Kati barakallahu fiikum. Fayiro gy'okola gyegendereze, wegendereze ng'oyita mu nsi muno kubanga by'okola ye fayiro gyo bitwale nga fayiro gy'okoze otya gye weewandiikidde. Buli ky'okola kitaka mu fayiro yo yawmal qiyama, n'okuvannyuma lw'okuva mu bulamu n'obwensi nga ogenda. Imam Ahmad yaini kigambo bamaririza no kumuponsongeyo aganti mawaiduna bainana wa baina anil bid'a uriye shigamo kino
1: no
0: wakati wa fene bana bid'a yawm al janaza nakulwa jeneza nakulwa jeneza wawula wakati wo mulunji no mubi
1: Allahu akbar Allah
0: nakulwa jeneza wawula wakati wa badda batisa na batabatisa wawula
1: wallahi
0: bani abakuliko abakuliko cha chifana ikiraga butya bwabadde naam
1: fabarakallahu fikum sheikh tuyanza aburuganda batuliriza tuli msura at-takwir au kujisoma wali tilawatan twajisoma sheikh najanga ajisoma atende tumala najanga ajitema atema na amaliriza kakati tuli mu bivamu musuro kulwayo nebyo esuri no bijeyogera kebikuru tuli kubikuru era bwe bakugamba ndi musula esomeddwa okumala emyezi ena oyize muki novayo nga toyina kyoyize mu jja kuba mulyaza amanya goge mazima kwakumpe okoli tugende maso sheikh tuchaire
0: nalo shoyegelereze hasibu anfusakum qabla an tuhasab mwebali gatibanaba kubaga wazinu anfusakum qabla an tuzan mwepime atibanna bakubapime yotubitegeza nabana byabufuzi ni doze kandi kozese ntegeza bana byabufuzi timosalwaki okorerera abantu mwagala abantu babogereko byo mutakoze
1: atenga tikijja kubaho
0: muloza abantu banabogerako byo mutakoze bagamenti mwabikola
1: abadan
0: akati mwemwe nyiri mwetunulire mukole bya abantu ebagenda kubawa ko bujurizi tikino bachikola na kiri bachikola na kiri bachikola abogerako abalanga bwerere abakulemeza abakulembera abantu kulembeze bafaba abalayitani so kulayira mwelebe simbu mukolerera abantu muleme kubera abakolerera obulamu bwa mwene family zizamu banga mwasazeewo nemu mwasalawo ne musaba okukulembeze nga mulina muli btftf okubeera nga mujja kuweereza abantu muweereza abantu kubanga mugenda kubuuzibwa mugenda kubuuzibwa lunaku lw'enkya kuba kwawo be mukulembera kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu ra'iyati mwenna muli balonzi buli omu wakulonda kwekyo wakubuuzibwa kwekyo kyeyalonda Tuweza kuhusonga indala.
1: Naam.
0: Irete duwa tusigaza bude fanala chisimani.
1: Jina ede chikanga musamfu.
0: Naam. Konsetane biri babayko nichi watu gamba. Agamba sheikh tulita aya indala.
1: Naam.
0: Wa idha samau kushtati. Wa idha samau kushtati. Po. Iliko kasira. Mfuna? Chava agamba sheikh. Udile vigambo vi.
1: Naam.
0: Eguruberiri wera. Akasoli akario. Kajidwao
1: Allah akbar
0: nilifoka banga jerere chabaga mba sheikh sikiza kasuri ya kali wakagenda kujibwao kujibwao
1: kabe
0: kuwe
1: Allah akbar
0: wallahi nga wola ba elia genze ke madina tiwali wu echifo chiba gula wogu guzi waguru ukasori ya kuhu mzikiti watu liwafu na kumisana gwenye mara ni dao ligenda kubikuruwa
1: Allah akbar wallahi alhamdu
0: chabaga mashikh Muhammad al-Uthaymi as-samaul an eguru mchisaira chino saqfun mahfuzun kasori ya kakuma kawiyun shadidun diamanyi diakoliwa munkoliwa eyamanyi enywevu qala taala wassamaa banainaha biaidi
1: Allahu akbar
0: ay biaidi maana biquwa
1: wallahi
0: eguru nalizimba namanyi nalizimba munzimbe eyamanyi suratu madha suratu bikulia kusotu dhariyata ya namsamu Zariati ayana msambi ID onto chitegeza mikono chitegeza byakuwa Zariati ojirabi eri kumpi ne Rahman bali omakati awo olghafiri naam gambi ana mumeka ana musam ana musa ana msafu ojirabi naam agamba Allah subhanahu wa ta'ala njirabi sibu naam wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un ana munana ujirabi
1: ujirabi
0: wassamaa banainaha wa atqanna binaaha biquwa gurutwali zimba netuberanga tu tulizimba munzimba eyenja wulu enyinyi kevu muntu okole kintu seka kibaita itqan umuntu okole kintu munkola yenyinyi kiteke dokole
1: kiteke dokole bwam
0: ufunye kyagamba Allah subhanahu wa ta'ala kwana mumnana naam
1: naam sheikh
0: واتقنا بناءها بقوه وانا لموسعون الاطرافها تقدرك سبرونجي نعم
1: الله
0: قاكت الشيخ اساسا كليتي تشكولا غانتي ماني غاليو غوليرا بيرامو نينتو ندو باجيري اتوني وامي يچيونيو ليغندا كوغروا او ليغندا كوجيوا نعم
1: نعم الشيخ
0: وبنينا وقال تعالى قد وانا افون ذا ادرا ايه وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويا وقلوا متوازيما وما قلوا سبعا شدادا بمعنى قويا اقاما
1: اقاما
0: وفي يوم القيامة نيكم نقول انكم مريرو تقشط يعني تزاد وإذا السماء قشطت تكشط يعني تزال أن مكانها جدك جيوم شفوشاريو كما يكشط الجلد عن صرخ البعير عن اللحم قد ومرجب كونسولو كونامية
1: يمانيس
0: غاليبو يكشطها الله يكشطها الله لغينا كبير عند الجو عز وجل ثم يطويها جل وعلا الزينكو بيمينه نوم كنوغو وديو كما قال تعالى والسماوات مطويات بيميني نعم قلوه مسابا لغينا غزنا كوني بجوه ايو آيا جريس ايو انجل كولا شي
1: كنيوزا.
0: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب وكنا تغينا كوزنا كولونغا بتوزنا كيشتاب omuntu lwabeeranga abaddayi n'ekitabo kye kyasoma n'akizingako so tulambya ekikumanya yani kamayo yutawwi sijillu lkutuba yani lkatiba idha faraga min kitabatihi tawwa lwaraqa hifdan laha an ittamazzuq wa an lmahyi fassamau tukshat yauma alqiyama wa yabqa lamru fada insina esigala bbanga illa an allah taala yaqul ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه هو تجد اوكتاني كده مو كتوم كانوا ياكس غديو
1: وتجي
0: اوكتاني كده كتصور وقفنا يو ويسمو مو بابيلي اذا امكن بوليدا كابينيا دنا باكو يي
1: kali insha Allah ayitegese omu nainga akadde ko kantute eri 0 5 9 10 7 9 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 erabo funo mukisa no itam ate tewe torola olwakadde njala kwebaza gwena aweda ekumide kumukutu ogwensonga
0: omutaddeko
1: era kwali na esimu nzenze gute na esi tewaliyo abade testes inshallah nolecho sheikh nsabo sibule kubanga nobulango omazo kuyikawo nsabo sibule
0: abatuuliriza abalungi ebigambo bya Qur'an byawukana ku bigambo by'abantu. Gy'okoma okubiddiŋŋana gye bikoma okubeera nga biyingira mu mutima gwo n'okugutereeza. Ekigendererwa kyaffe mu tafsiri eno kubeera nga twejjanjaba ne Qur'an. So okwejjanjaba okw'omubiri, okwejjanjaba okw'omwoyo. Nze nammwe teriiyo kisobola kutukuza myoyo gyaffe ne girongoosa okuggyako ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ekitiibwa. Olaba nti abannanfuusi bwe bataatukula nabyo Allah yabeewuunya. Nagamba nti afala yatadabbaruuna alquran, tebeetegereza Qur'an ama ala qulubin aqfaluha, oba emitima gyabwe girina amakufu agagisibye agabalemeseza okubeera nga bategera Qur'an. Olwekyo barakallahu fiikum, puroguraamu eno kyekigendererwa kyayo. Tusaba mutusonyiwe okukeerewa oluusi okubaawo, ninsuubira nti enteekateeka okusinziira nga bwe tuteeseteese ejja kukyuka, puroguraamu mbeere nga mugifuna mu budde, tusobole okubeera nga tufuna ekiwerako inshaallahu ta'ala. Barakallahu fiikum wa nafa'a bikum wa waffaqani Allah lima yuhibu wa yarda alhusnul khatima. Tumidde mwenna abatuwuliriza, naddala omukadde Hajjati Safi ndagire najja nankumbyawo ne sista Hajjati Zahara ekiwuli ne bahajjati kupolisi ababeera Hajjati Mayana Hajjati Rahma ne basiraamu bonna bakubira programu eno. Jazakumullahu khaira, nafa'allahu bikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbebaziza mwenna ababadde ku mukutu, mwebale nnyo mwebalire ddala, era nsabawo kitiibwa Allah abateere baraka mu nsonga zonna. Kale tusinkane ate omulundi ogujja inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bwitu bwebadde
7: tafsiri lquran alkarim
8: wana kupal FM.
9: Okusaddaaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe, naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti guno. Katika kano ke kaseera twongeremu amaanyi tufune empeera ezikubisiddwamu. Kati weereza saddaaka yo ey'okuzimba masijidi jjamba ku Airtel Money namba 0706 743 6 7 ng'erimu mannya ga Pearl of Africa Radio, oba ku MTN Mobile Money 0777 11 7 23, ng'erimu mannya ga Sozi Mohammed Haruna, oba ku Airtel Merchant ng'onyiga *15*9#. Beba kusaba Merchant ID teekamu 09050 5. Ogoberere endagiriro, teekamu omuwendo gwa ssente. Oluvannyuma oteekemu ensonga masijidi jjamba. Oluvannyuma oteekemu pini namba yo. Olwo nga kiwedde, ffenna wamu omuzikiti guno tusobola okugumaliriza. Osobola okuweerayo famire yo, mukadde wo, taata we yakugendako oba maama wo. Tusaba Allah wenna waddeyo akusitule mu byenfuna byo, ate era abikukuumire. Zimba omuzikiti gwa Allah, naye akuzimbira ennyumba mu jjana.
8: Okuvidde nedda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddeko. Mukono gwe mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kyemwawangalira. Singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuka munnamawulire ddako. Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe, okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa ku bakulu noti 7 noti 1 45 82 19. Fuuka munnamawulire ddako. ne Palafam.
10: Bakawa kada kasangwawo abakenku fumbutare wensi yona baita ba wipe eh oba bembuzi bakuletele chitabanga umugwanga okoyo kulundo obuzi obutakula baka kutandika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese kuzisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de baka kusomeso kukukembulunzi na wewe wadise kati bakumina kukusero msamu 07 000 007 nya oba 0 000 nya 1 5 5 bachari yako kwa IPA building rubaga road ni nansa na naluvule kusiteji na wayekale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko IPA yebi mara school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwemane kutwesiga okubamo mkome pili mumu nana
9: Kusadaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana Adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka sente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masijidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika noke kasera tuongeremo amanye tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0703 7 4 7 ngerimo manyaga Power of Africa Radio oba ku MTN mobile money 0773 7 9 7 3 ngerimo manyaga Sozi Mohamed Haruna oba ku Airtel merchant ngonyi Gasta, chikumi chinana mutano, star, muenda hash. Beba kusaba machanti ID. Teka mu, emu ziro muenda, tano ziro, musambu tano. Ukubirire ndagiriro, teka mu muendo kwa sente. Uruvanyuma, uteke mu insonga, masjidi jamba. Uruvanyuma, uteke mu pini namba yo, urunga chiwede. Fena wamu, omuzikiti guno, tusobola okugumaliriza. Osobola okuwira yo famire yo, mukadde wo. Tata we ya kugenda ko, uwa mama wo. Tusaba Allah we na wadeyo akusitule mu byenfuna byo atera abikukumire zimbo muzikiti gwa Allah na yakuzimbire nyumba mujana
8: umusete tukwanjulira Broadway High School Kawempe esomere ruvudeyo kubangulira omwanda gwo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusena ebyensi
11: esomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina unebu center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
8: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiraamu nenge n'abensikiriza endala baanirizibwa
11: okutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
8: okumanya ebisinga wo kuba ku noti 7 3 9 5 4 ne noti 3 9 2 noti noti 17 74 Broadway High School amagezi bugaga
12: Dennis Mko yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
13: Emisinde kunyambukira tegereeta joka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okubajja bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Sun Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
12: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
13: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
8: Kwaniriza mu program mpulidde kamenya program mpulidde kamenya kusaa mwenda mpaka kusaa kumi ni mwezi olweggulo nga totalaaga twetoloola tukuba toch mu mawulire mu nsonga ez'enjawulo ezikwatagana ku nyafe Uganda wano ne wali wamu ne Ssemasinga wa Africa yenna okukusa ne Bulaaya mpulidde kamenya ekuleeteddwa
14: Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmud Properties. Sasule mitwale biri mwenko misatu buli lunaku okumala mwaka mulamba. Ofunecha pachetaka. Vamuzigo okumanya bisinga okuba. Noti musanvu nya 5 chikome bibere. Noti musanvu nya 5 chikome bibere.

0: nga njagala kula hijja a ebito enyumya ku mama ne tata owokubiri wa zauj
1: omwami omukyala
0: omwami simukyala omwami omukyala muli mu kibuga mwapakasiza sente
1: mwafunye
0: sente hijja zammwe mwazesasulidde omwami taende konnaka yakuteereddeko nebbanga lyamalanga ye mwami wo tosula ekigere n'okijja wano n'okiteeka emakka okujjako ng'ofukamidde maaso ge n'omusaba n'eggonje bwe eryekika ekyo waggulu akukkiriza ogende emakka wallahi bwakugaana ne bwona okola ebifaanana bitya allah tebikkiriza incident nagiraba emakka emyaka giisenga kati giweze kkumi bafumbo babiri haji ne hajati buli muntu yayita mu kibiina kikye hajati ali makka haji tamanyi nti hajati yagenze makka haji ali makka ne hajati tamanyi nti haji ali makka begwako allah basanze begwako baseka amagye mu lukufu benyizamu ebitaliiyo naye nga bufumbo kikakyobwo mikwano gyange abafumbo omukyala togezaako n'osula ekigere n'ogaa nti ogenda mu hijja okujjako nga omwami akukkiriza omwana azaalwa togenda emakka okujjako nga bakadde bo bakukkiriza wahirisu ala ridahuma bwe baba bakadde kakasa nti ogenza ate basanyufu saavisi ezi zonna ze babadde bakwagalamu nga toliiwo zobadde obakolera nga wooli kakasa nti bazifunye tebagenda ku abasukaali idi egenda kusangayo tebagenda ku abakanyama ka idi anti omwana abadde atugulira ennyama
1: alimakka
0: fuba okulaba nga ogenda bwaba kukkiriza ate bakukkiriza obaleke nga basanyufu lwaki kubanga nabi
1: sallallahu alaihi wasallam
0: rida llah allah okusiima byokoze fi rida lwalidaini kasita bamama ne taata baba basiimu wasukhti llah ne allah okunyiigira byokoze fi sukhti lwalidaini kasita mama ne taata babanga sibasiimu togenda kyogenda kufuna so mikwano gyange bimu bitwabaddemu bitwalanga ebyokusaaga nembagambye nti abo kigamba nti tubabuulirako bubulizi wabula tubasaba naye mwajooza abasajja bannanga bakyala b'ennaku zino mubakubira simu omaze nakucekinga ini
1: omanyinti
0: ngenda makka
1: abaana
0: bacekingako la ilaha illallah kubanga sente ez'omusajja mikwano gyange bwabanga okakasa nti musajja ono yaddala yampoowa togenda emakka okujjako ng'amaze okukkiriza nsonga eyomukaaga الطلب النفق والزاد الطيب الحلال مكوانو غوانغا غيندي مكة ككسا دي سنتي زاك توتي مكة ني سنتي زو غيندو كوزيسا مرو غيندو الواحجة سنتي زا حلالي إرانغا زافو دي مكة
1: إزاكو توتي نو مكاندالا غو
0: إزاكو توتي نو مكاندالا مكاندالا زي سنتي زو غيندو كوزيسا مكة ككسا انتي زافو دي مكة غوانغا غا حلالي تغاري ممزيغا غابانتو togenda emakka nga sente ezakututte zirimu amaziga g'abantu togenda emakka ne sente eza haramu mwina olulimi lwemukozesa wane uganda nakubye enjawulo sheha ekigambo njawulo kitegeeza bubbi abadde tekimanyi olaone ti nakubye enjawulo kitegeeza kubanga gwokubyeko enjawulo toyinza mugamba nti ngukubyeko enjawulo ekigambo ensente ez'enjawulo tezigenda makka kakasa nti sente ezikututa emakka sente za halaali bino byenjogera mulabanga omuzannyo ne kiba kirungi ogambe nti olugendo nze ndusazizzaamu oddeyo pakase sente za halaali zeziba zikutwala emakka sente y'ekibi egenda kukolomera n'abaana bo bafune ku kikolimo ekyo n'abazzukulu bo nabagamba wano nga basomesa ku bukulu bwa makka ne mbaga nti kabeje tugenda okwetoloola emakka tujetoloola emirundi musanvu naye buli mulundi allah bw'abakkiriza byogenza okukola buli mulundi ogusooka gusitula gwe omulundi ogwokubiri ne gusitula abaana bo ogwokusatu ne gusitula abazzukulu bo generation musanvu zisitukira ku gwe ne bwe biba biganye era omulundi ogusooka gudobonkanya gwe ogwokubiri ne gudobonkonya abaana bo generation musanvu ziyinza okubonaabona nga zibonaabona ku lwakuba gwe wagenda emakka nga sente zogendeddemu sente z'amaziga g'abantu abooluganda nabbi sallallahualaihi wasallam ategeeza natugamba nti faina allaha tayib katonda waffe gwe tugenda emakka ku lulwe katonda waffe mulungi la yakbalu illa tayiba ye bwe tuba tukola emirimu gye tayalina kyayagala tuteekemu okujjako kirungi buli ekikolebwa ku lwa allah kikolebwe nga kikoleddwa kirungi bwe tunaakakasa nti sente zitutte za halaali tugende emakka tulye tweyagale tusaddaake tukakase nti hijja za